Kur të raru di me standart Pajnë ndër zuke kektik Vërë firë vakër me të vatë fotos Tërse verëve të spile kvet Më dej falan smart qika Bej që rëstu në pëse tetik Si të kek e verë në mybos